0: שמך אדוני וסלחת לעווני כי רב
1: שכני מי ג'יחי עוד פוסט מי עוד פטרוי מודו שי זקר